0: ပေးဟာ
1: ရာလီအမှုတို့ပါချောကောမီကောမီနီတီဇန်ဒီမီဒီယာဆိုဆယ်ယာနီရာမဟောနဂျာဒီဝတာဝဲဘဂူဝဲတူအာကင်းဒေါက်တာချေအဂူလာဟဲဘတ်ဆုံဂူနော့နိုလီဘူလေတာပီကာလီဘူလေဂါပေါကီတူလီဒူတီဒပ်မြေတူဘာစာပကောမဲအာဂါမောဘန်ဆောဟောဘူဒဟဂါဂါပေါကီတူလီတူဂျာဂေဘူယောဝဲစရာတီဒေဘူလီမြေဘတ်ကေပဘလဟဲကိုအေနော့နိုလီဂါစဒပ်လာကောတာပီတာချက်တာကုငော့ကောSene ikhlas daripada ambo no kalemah yang suka menulis dan berkarya. Sambil dengar Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.